Aplaudele de gratitud a papá. Aplaudele de gratitud a papá. Aplaudele de